Sa tagsa pagpitik sang taknaan, lain-lain nga mga hitabo ang nagaabot sa kabungi sang katawhan. May kadalagaan kagkalipay, may kapaslawan, kasakit kagkasubo, kag may araman katanhagaan. Mga hitabo nga tugas ang siyensya, ukon kinaandan lamang.

nagkaroon sa kasugpon sa ngaton sugilanon nga ginatiguluhan 24 oras sa kasaysayan. Boxing

nanay ko lang nadumduman ang ginhambal ni Nurse Liza sa akon nga maghalong ako pagbuha ko sa ospital. Tungod delikado ara sa katalagman ang kabuhi ko. Ano ayhan nga katalagman? Ano ayhan?

Mga katropa, sundan ninyo sa pagpamati ang kasugpon sa aton matahong nga sugilanon diri sa aton drama 24 oras sa kasaysayan Boxing Gloves diri lang sa inyo paboritong estasyon X FM.